o'zincha foydali. Lekir jiludka kompleksina kirgan o'simliklar ming yillar davomida Xitoyda oshqozon ham ishak og'rilarin davolash uchun qo'llanilgan. Galangal tamiri, aklendiya, barmoqli sitron kabi o'simliklar Xitoy traditsion meditsinasining negizin tashkil etadi. Olar qirg'iy ravishda ilning oyirim tubaklarindagina o'sa, ham yuqori sifatlar bilan oyirilib tura. Qitoyda ulanlar bilan davolov burung'idan kelgan ham zo'r ahamiyatga ega yo'nalish. Onda bo'lajak tabiblar bola chaqdanoq dori ulanlarini yirana. Ammo Qitoy meditsinasining tub prinsipi organizmni g'umum sovuqturu borliq ichki protsesslarni tegizlov. Bir og'zani davolaganda ikkinchisini ziyon keltirmoq muhim, chunki kishi salomatligi bir butun. Lekir jiludka kompleksida naq shu prinsipga negizlangan. Ul to'lasincha tabiiy o'simliklardan tura ham kiri ta'sir etmi. Oshqozon og'rilarina yishqina og'irliq, keskina o'rtu ham yondiru kubik belgilar xos. Bu haldan sizga burungi Xitoy meditsinasi tajribasini tayanib ishlangan lekir jiludka yerdami tavola. Lekir jiludka bilan birga o'zingizga yashov yamin, turmush tamin kiri qaytarigiz. Aytirga kerak, lekir jiludka bori tik farmlen dorixonalarindagina sotila. To'liroq ma'lumot uchun telefon 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 Sayt lekirjiludka.rf Davolov chorasi bo'lib sanalmay, teskari yig'indisi bo'lib ehtimol. Oldin tabib bilan kengashlash usrala. Yosh cheklovi 12+.